0: Horas que yo sin más te vivo talak ni cuponcho a que ya ahora manchanay chende quien más está herido le nunca ni maquia vaya chumbitar sval con la guata herido le cane maquia tu chal se esca nunca me casnagan ah vos tienes que buscar a un fregador toma platita en se culto manglijan saigel sin curel sa psicoala. Дорогая сука, офендапах, чижел сука, тандат, мик шпрингапах. Ну вот, снала бурхенчих. Сенда говорит, хин сук запсага, сук таксит маска шунени. Вея лок я сел, Диос, ирмамс, и сегемус кресенду. Таксит зимай, 80 сук сбали, а флоры сей, мой нех, вамос, тома ту плата. Я Павлу, Павлу не опик, ви будто же навала нема, нана и нема сусто, нема туку трансформаду. Бен алегрес, паруке аплорис питте я и тула жири, ту манахавал, туку и хентигуна самус херка. Ню кенчихта, кастел кацек вибан гапы. Чай, ни пунта я и кун эскина бы. Я пенсия урикунчик, кажу маймо мана не астаун пасанты хика. Ню каргу рик шпунцо дека кайсу макела у вечит алсане. Эрмано, сентиамус уна фуерза тан гранде, эрмано. Чай тукой милес де хенти гуна, чай пикака. Ню кад рик шаке ливри няуай гуна, ню кадак рик гуна витажа. Чай дак хенти гуна кпай гуна, брутус анимал микуамбу гана ускак. Призу апан. Майте я майте не гуся могу нага. Хосафат има тукурка, филистео гуна, кацерка офису за кая пакарин, как гуна нюку чип мана жинды испига, как гуна тупим ваню гичи. Хосафат стала виву con todos sus soldados, нюку чикарканчи сану, энтерито, нюку чикар ази, бендишюн, тигра мурканчи. Хосафатка riquísimo sacre tiempo de puta tanda su topi se manchanay cosas con ata. Pajo que a pluris pica su miso tarina chago a sua con a carin. Ni awal basil kuna. Changa si tarina, azil kuna tarina, kukai kuna tarina, nawal. Pajo que a pluris que su chito sacre, su sexolo pamba. Chichiria con a su sacai vale rumi con a wasam chancarispa, sers con a carica. Чай уратик из китару милитар гуна самокшка севадас практика планеаду чарелька папа Диос. Нюкис на чашгенчи абугаду, кошки специальменте, педефинди. Пero папа Диос estaba con nosotros, hermanos. Диос estaba con nosotros. Диос nunca deja, Диос nunca olvida a su pueblo. Hermanos, нюка се интриган хаваси луман ангел гун самш туку чинти гун даса арискета. Хаваси луман ангел гун самш туку нян каветеру манапфит урку хупин гунага чагара лума интиру урпиканча гуна сина хава пучи лума янгуар лума така чагара гуната сача гуната сати риспа чай питерка. Cada camión chungayas policía con apalit ura pabata chay ratutik samu sino chayta dikus paka bruto zitier policía con yama ura pabata prizua pangapa nada no era chayarika florisma yungasaya chisekane señores a donde van estamos yendo a una práctica cebadas muy bien que Dios le bendiga pase bonito manda que gentiga. Eu consigo apamos que eu ia galastamos. E Deus nos respaldava com isso. E seguíamos crescendo, irmãos. Vê como é assim Deus, irmãos. O que conta. Bueno, mana nio cachai lá do que conta. Senta cá. Cai bem aí, livro dos casares. Eu consigo olhar meu grosnial e pundes que estou a questionar. Хинтигу на дикторикса, нюку чипу муратит, тут чагу лагану авиту, апарисику авиту, айсике гуна. Анималт када кусат угзарис мучан гуна. Имасин тигра мунгиджи. Имасин чам гиджи, призума апарика. Тайтами тутак маня гуркан чилам, чилка укуб кунгуришпа. Паги дьюс, паги айту, димас, текун тинту. Viva el Evangelio que nos trajo salvación. Viva el Evangelio, así nos dijo el apóstol Pablo. Σας μαν είσπα. Νιώστα λαβάκουν τις τέντα γνένε όπτι ξουχάβα κολατά που μας να βάλει το λαβιάι. Βέντε σου κρίς. Το 50 βάζες χάβα κολά. Συνκού σου χτάντα ή σου χάβα κολά από μαζί. Τάντα σιάω πήγε σακού εν τέτοιο ψυχτή. Ουάγκαλα κακά βάλει τάντα γονά. Διαζέλ γονά. Σιάω πήγε τσουράντσι.
1: Τι μα!
0: Τι κουντέντε, μάνα. Σι είσαι, μάνα. Μάνα λέω πια. Να βάλω πούντσο ρε γράβας χμάτι βοαχτάκι. Si tu manda crics pa que ni guanyo i m'ho ferga per dir. Jo no sé, imagina que jo sé tu vull te rogar de cap. Au, Viruna. Ja sent d'aquells que posi tu com a tu, a tu rona d'on això, matxas, que m'anava al matx, em sent d'aquells que tu manda, si que ets, és que s'ha mogat, és que m'ha mogat, és que m'ha mogat, Chai, chai, es que gari, valen gari, es que chuspi valen la cara. Miles de gente de Dios caita en Rureka. Y vamos a tener ese dos. No, sátila. Y matro, xamo, nem, cacer, xago, na la gacheta. Xamo, le poncho de grabado, jato un chambro, no mancha, me quedaré usar, xa. Y ala, chipus, te vale, me xerén. Guap, me quieto, carajo, yo que chico, me campaste, me ganche, ne. Yo no le digo nada. Не кайлям тогу, нюканч партик сега. Кона керето, а пончике со курито чески. Нюкан на каркан, ни пи сикира пушакта номбраво, де ми пропио волунта, сервия ми сеньор. Чайрат куча, нюка тогу жарен, нюка скрихта куча, мой мен, конгури. Конгури, чаоки, манлика нин касна. Паканка, Крима мантамане, нюкака, чай ликур мантамане аша, бен. Каснанинг, нюка нискат катинг нини, часкин. Конанг камбакай, чагу мантамане аша нин кай вауки, мой бен. Орамус сяу пи ори бек, ори синга ору мангуна ишкита, памбаман. Деспуэс дэл рату, верде пускут лангсэс фатарингуна ишкита. Hasta ese sanito, ese fue el primer milagro que vimos, hermano. Sanito, me hizo cago, no es una tierra, no hay ninguna. No hay esto que más chica, libre más chica, chale, lo atajo. Con antija, no con chico santo. Con el gama causado un cri, que tuve causado un paigona. Siempre, ahorita, cada vez que tomo el espai, no hay radio, pues, ren, compañán, visitan, toco. Hermanos, a través de muchas cosas hemos seguido creciendo. Con el canco en el tapo en el que con el guiñar y con guichichu. Biblia gana en casa. Toco y guiñar y en el que se oque. Toco y pi. Caetame tu bendición. Dios está cada causa con acá. Men guava con api. Camba chagrapi. Camba guima negocio. Camba guarme, camba guacuna, camba charis, todo va creciendo. Pero la mayor parte es la de espiritual, hermano. Jesús Segarca crecía en sabiduría y en conocimiento. Aunque con la caída, con la vica, estudiantes secular causan guichir. Imagina, meñu con chillaya cuna, sin lecha. Sin estudio, sin teología, sin homilética, Himalaya, pai, con la puse que tu cuspa, pastor tu cuspa, mándale chexpas, yo conchi, abusas canchi, solo con la misericordia de Dios. Yo conchi, canco, si le chexpas, hasta te hace abogado, yo canchi, snaps, man, curata, escritados, gane, diputado con los cristianos, gane, soldado con los cristianos, solo con la ayuda de Dios, seguimos creciendo, hermanos. ¿Por qué no? Hay padres que no se preocupan de sus hijos, ni a bachiller, tocoche, pero nunca preocupan de las cosas de Dios a sus hijos. Chay, diga, curso que te gastan de lo que quieras, pero haga algo. Yo hago una cama y su curso, más su estudio bíblico, igual. Yo cachorro, humanas, 8 años, charirga. Cuchito, tú eres padre. Ουγγαρτιάρισμα, Κασναρίμι Όκυγο, Κασναρίμι Παπιτό. 8 años ya sabía predicar, 5 años ya sabía manejar carro, 7 años ya sabía montar motocicleta, 10 años ya era estudiante de teología. No hay necesidad de juete, no hay necesidad de hablar, no hay necesidad de tantas cosas, o hago una pay con una solo late. Sigue desarrollando las dos cosas, la filosofía y la teología. Aunque no descuides a tus hijos. Ay, si Cristo cambió a mi saquingue. Ay, si Cristo cambió a una saquingue. Ama o vagunta que saquingue la solo colegio prima tocuchum. Su culto la morilla que ama no. Con el tiempo que motes, su culto que laia. Ya, yo que si tiempo que humilde con la gerkes, mospita con la gerkes, y mao at mayachi con la gerkes. Chasnaguna te ita mito a veces que le manos. Y más contento que ojos en la gente con el tiempo. Ya, yo que si humana que mana rinchago ni tabaco, con garis cancha y tu cuita. Conega alimento, no que juiz salvo, causa salvo, chama da mãe quando a roco os víboros canguiche, ágiles canguiche, sanuro canguiche, vão conservando a saúde, vão conservando a vida espiritual. Pero hay muchos cristianos que viven sufriendo, hermanos, por no obedecer a Dios. Cultum humana por ofrenda diezmo tanapamo, y más bien esta causa, ya que te causan, sufringue, no desarrollas, no prosperas, porque no obedeces a Dios. Cambo alguna mana crítica, o sea, y más bien saquen la nada. Hay que hacer cualquier gestión por nuestros hijos. Pai amincha pai con amar pastor tukunga, pai con amar misionero tukunga, pai con amar portador de la palabra tukunga. Shinsaka, ama saquis causasu. Sigamos creciendo. Sharishu, de que Dios está mañangapa. Tukuyona sharishu.
1: La Biblia dice división kichuami. Dios pagyu yaita yachashun chignishka yachanata wauki josewan uyachikun. Kaishina Dios pakshimita yachashpami, kikinjata punjanta Dios wantupangi.